0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho Ning.
0: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Dok. Rini, Dok. Tolong iki benakno HP-ne Ibu. Kaya kok rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki takeki dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Gak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas.
0: Mm-hmm.
1: Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca pat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi Ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini Ibu ya. Eh, engko ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.

ning lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kecil.

0: gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya bocane, gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mane mangan buah.
1: rri.co.id

RCTI Pro Sekawan FM. Gih menika cahaya pagi kanthi wilujeng ner ing sambikala sehat Bagas Karas. Zohiron wabatinan boten kirang menapa mawon. Kapenggalihipun solawat saha salam mugi tansah kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun minjang wonten ing yaumil qiyamah. Sugeng enjing para pendengar RRI Pro Sekawan FM dengan hostnya Ning Ayu. Sederek sedoyo Cak Laning pendengar Cahaya Pagi Pro Sekawan FM. Monggo ing wekdal niki tema kita yaiku dadiya segoro. Segoro niku tegese lautan utawi samudra. Bimakna jadilah seperti lautan. Frasa niki prasaja nanging ora gampang nggih, niki jero maknane. Wong Jawa biyen iko karep ngagem segoro minangka pasemon kanggo wong sing luhur budi. Kanggo wong sing wicaksana lan sabar. Amargi segoro niku jembar, atine wong mukmin kudu jembar uga. Jembar banget ora ketangkali kali cilik. Banyu comberan mlebu segoro tetep nampung ora nolak. Ngono uga atine wong mukmin. Dadi yo segoro sing jembar sudi nampa bedane wong liya, sudi ngapura kaluputane sedulur. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, "Allazina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina ghaidha wal-'afina 'anil-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin." Wong-wong sing gelem berinfak di saat lapang maupun sempit lan wong-wong kang nahan nesune lan ngapura marang manungsa lan Allah tresno marang wong-wong kang nglakoni becik. Ali Imran 103 sekawan. Wong sing ati jembar ora gampang nesu ning ayu, ora gampang nyimpen kebencian, boten nyimpen dendam, koyok segoro, samu barang sing reget iso mlebu, tetep dadi banyu asin sing resik. Segoro niku tenang, nanging kuat. Soko adoh segoro katon anteng, nanging ing jerone ono ombake, ono arus sing kuat. Ngono uga wong sing bener-bener kuat, ora perlu bengok-bengok. Wong alim, wong sabar, biasane kalem. Ora seneng gemunggung, nanging yen dibutuhake, dheweke dadi penyengkuyung umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Laisa syadidu bisyura'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Wong kuat iku dudu wong sing menang gelut. Nanging wong kuat iku wong sing bisa nahan diri nalika nesu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dadi yo segoro tenang ing lisan nanging kuat ing iman lan prinsip. Segoro niku ombo dadi papan urip kanggo kabeh. Segoro dadi papan uripe iwak, terumbu karang lan maneka makhluk ora milih-milih kabeh. Beh diwenehi papan. Ngono uga dakwah lan urip sosial kita dadi wong sing migunani kanggo sapa wae. Ora mung kanggo golongane dhewe. Sapa mawon saged mlebet ing segoro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika uga, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia yaiku orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Yen awakmu dadi guru, ya dadi guru sing migunani.